Byl náš jest šnedomia a tu ješe vězo týž najväčší čas hrab spoladnič, kajke dredženca vedro budže, hač smieme znova taký krásny slunčný džen, kaž sme ju včera doživili. No haj, to dredajke budže, dženca smieme dredýž tuž tom ručelu, ale tiež slunčko so dys a dys raz všetrije a nás pravie voreva, netko hiže máme piatnače na zimských stopňov tu budešine, hač na 23 stopňov živé sliepko dženca ešte bývú dňa stupa a k tomu vostanie sucho. Môžete potekým sa naušiť k názemské aktivity veseli čojne, hač je to ryby, pytanie, abo sa notiš zmie púštenie. V oboje je dženca možno znamenča nám vietra riotak viesča. Júce potom trochu vokvodní, to zmieme dre pod 26 stopňov, maximálne 19, nám to viesča, a tiež júce zmieme mix zo svunca a močilu, převažne pak znova močele. Tak potekým aktuálne vedro vupada, byl na šestie, dobranie.

0: Kozim pola budeš nahaj, budu zajmo ani na vumirstvies na nas znač. Tam ma vumirstvo iniciativa Im Friese svoje sudvo, kotraž vustaja pšetzo zaso načasne tvorbe tež regionalnih vumirco. Dženca nitko poskiči modemu vumirstvu jevišćo. Pšetož je rumnosčach oficialne startuje modžinsko vumirstvu platformu Hornja Vužica. Što pak to konkretne je, to vie Bogna Korinkova.
1: Modinska vumistvo platforma ma być digitalne zetkanisčo za mode vumistvo regiona. Ideju k tomu mijachu čvonojo Hornju Vužiskih Rotary klubu. Vona organizatorka je Birgit Weberova z Budiskeho kluba. Nova webstrona je za kujždoho votevrena, miri so pak vo sebe na modoch ľudži mez 6 a 19 letami. Platformu môža nit užívať za svoje termíny, svoje zaradovania a tiež za to, što ich ponúva k témie vumirstvo. Štož vronu vočiní nedom vidí, dáva infotool. Je pak tiež možnosť zaradovania postovať. Dičina a modžina miesobu takrec viezo z fachovi poradu a pod doladom, zo neby so tam štúvišto šírivo.
0: A môža so modži ľudžo tam tiež vumenieč abo svoje vumirské tvorbe uploadovať?
1: Hej, viezo, tuta možnosť je data, existuje taká funkcia blog mienovaná, kdež môža so modži ľudia zetkať, kdež môža so vumineť, kdež môža tiež raz v obrazu pokazať alebo svojské zariadovania prezentovať. Organizatorojo sú čipni, kak so tutum blog tiež vúvie. A sú viezo tiež rád zvolniví ešte ďalšie témy alebo dobky sobu zapšieť.
0: Z platformu zjazana je tiež modžinské vumirské myto Hornja Vužica, kúšte dve lieče masovone vopísač. Sreč novembra štartuje vôbeďovanie za to. Kak reka hesvo?
1: Hesvo hýba so vokovo témy domizna, pokazaj svoju zaksku. Zamier je zonička, k mora generácia svoj přichod ve Vužice vidí, kak region vidí, kak vopisuje tiež svoju domiznu, to je celé otvorená, flexibilná téma. A žury a organizátorojo platformy sú netko hižo čipni, što sa tam potom na obrazach dodáva. Dovolené sú tiež skulptúry alebo koláže, ale k vumeneniam vubidžovania sú informácie hižče podáča.
0: Telko k informáciám od Bogny Korinkovej, modžinskú vumirskú platformu namakače v Syči a to pod www.jakupo.de. Dženca podekým so platforma v otvorí v osnače hodinách v rumnosťach im Friese v Korzumiu připodla prajene zromadne s votorením vústajenco Hornjovúžiskeje vumirstvoje aukcie. V obrazy regionálnych vumircov, ktorých môžete pri aukcii na online-novom šesadžovaniu dobyť, pokazuje sa to runia. Od dženstnišieho v Korzumiu.

No a nadzieja mnie wszyscy woskrycz żywienia, derie stejmy. Niekotrym szkuli sa to znana tak cele neporadzi, respektivne znana je to tež krótka fáza, do kotrež sa tam podadža, ale tež tutun mesec máme vesel za so aktuálne ličby z Dziubie Agentúry. V septembru bie pola Dziubie Agentúry Budešin z okresom Budešin a Zorec nimale 19.500 ľudí bezdžených přizivených. Štože nimale 560 menej hač augustče. Kež Dziubie Agentúra z dželi vote bieraše vo sebe jasne ličba bezdžených modostných, kociž sú po 20 let staré. Tode zvisuje tiež s tým, zo je so nové vukubvanské leto zajivo. Kvota bezdžonosti, ta spadne s tým vo 0,2% dupkaj na 7,2% a je tak na samstnym stavie gajš runie před letom.

A apropos Movie Star, včera si vyhýžo naše najnovšie videa v našich pojezdčach, v obrazach vobladali. My sme menujúce zase za vás. Pod svoj v Úžice popuču byli v Rajbicach napríklad. Sme podľa byli na zbiehance Nového Horta a tiež na posvedčeniu Rád Lubina. Dále vidíte na našej internetnej strone impresie z dvorového svedženia Bretny Michalkách a tiež dlhý čas zapšahu, ktorýž sú so v Krosčicach žonovač dali nedelu. Tiež tu môžete si potekým vobladač a tiež v osobitostku za ľubováriu veľkých mašinov máme a predes sme hýž oslyšeli, zabije Clemens Schmidt podľa na Wendish Fest v Texasu a tiež vota máme viezo viacere sekvence za vás spřihotované.

0: No a to som so dženca ráno najprede raz džiuava. Jako sa nedom dve nakvadne auče a ci auta hišče k tomu pri tankovaniu vidžava hižo ráno štyrioch, ale haj, potom je mi svitalo šako, vo džencnišo je vun zaso pfačivy, tak menovane tankový rabat. Je to reakcia knižostva CDU a SPD na vysoké kušty za benzín a diesel. Tola keľko pšinie se tutun rabat vodžeriam auto vopravdže. Po cmušku je to přeriezne niečo 13,6 centu na liter, kýž lutujeme. Vizo je než potom, jeli vostanú pfačizne dajke, kajkež bych uvone do zavýdženia rabata, vie Clemens Schmidt.
1: Aj celé pravie, koncerne mineralného volia nejsú menujúce vinovate zniženie dávku dosponie kupcam dále dač. Jeli si potom ešte raz uličíme, keľko přes vonu napravu opravdu ľutujeme, so prášaš kuj bono, po takým komu je tutun rabat zcela na dobro. Přetož vodžarie auto, po takým číky štankuje diesel alebo benzín, ľutuje ste mesačne jenož na 9,2 €. To ešte nie je ani kaščík piva. Na druhej strane plačí stát za toto gigantické voloženie za 2 mesiace na 2,5 miliardy €. 2,5 miliardu. Je to naposled, keď ho droha naprava, so bychu nevnoch vodžerov auto zmerovali. Mnoho expertov kritizuje napravu jako rysy symbolovú politiku, k přirunaniu. Za tak menované Deutschland-ticket plačí zjazk celé leto, jenož niečo 1,5 miliardy €. Płacizny zatun, pak maja sa za pasażeru przychodzie dalej zwyszyć. Woprawdzite dobycia tanku o rabata su naposled skierie woliwe koncerny, hać jednory ludzio.
0: Tak daleko, krótka analiza tankového rabata. A propos, ľudia z našej regióna tež ak budú najebať toho svoje auta snáno skýra susadne česky, abo poľa vepulsky natankovač. Češa maja od dženznišo tiež státne napravy prečivo vysokým fačiznam, kotrež pak sú prirunajo k našim nadal niše. Vo 17 centu maja sa tam fačizne za šprit přidatne znižič. Po takým šo jedne, hač v česky abo nemsky, ve objemaj krajomaj sa od dženznišeho fačizne za tankovanie zniža. A apropos auta, kečbu vyskač stej na S5-90 mies Gulovcom a Nemcami.

Čenco šako máme prinieho oktobra a s tým je so september minu a tu iš vyzotíš za so štatistikách jo najnúšie vozivenia. Za nás maja ale s dobom týž džiová agentúra tu Budušinie. Kaž vo nás žili bych ju septembru ve okresom aj Budušin a Zorel snímale 19.500 ľudí bez džiových přizivených, štož je 562.660 menia hačište augustče. Kaž džiová agentúra z džili Wotebierasche Wossebier jasne liczba bezdżunich modostnich, gotzisch so pod 20 letami. Dolles bisuje tisch, stym so jeso nuhe wukubwanske leto saajuo. Quota bezdżunosche, das badne stym lochce wo 0,2 dybkai na 7,2% a je tak na samsnym stawie, gesch runje przed letom. Czesacz mienczino, bona po 8 hier do beranje.

0: A ja z Wóžicy podam sa netko daleko, daleko do Ameriky. Dokładnie do Texasa. Tam však, to je znate, sú niederaz serbscy vupučovario vokuo fararia Jana Kiliana serbske sydlišča, kajž Serbin vutvorili. Dženca je to jenož ište mała gmina. Tola slede Serbo namakáš tam všetco ište. Maja tam muzei, kýž vinuje so serbským témam, a tež cirky, kotriješ farar Kilian Bier, tam dženca ište stejí. A vosvečo tam kuždoletnje vulki svijin, Wendish fest von Rika. Wendish, tak pomenuja so potomnice texaskih serbu dženca. A naš reporter Clemens Schmidt je tutun svijin kunste dženja Texasu doživio.
1: Četstajče se svijin, trošku podobne kajš nedjela folklorno festivala Krošticach na Fulke Coce, ale s typiskim ameriskim ludovim karakterom. Wendish fest v Texasu. Tolka wiele jedzie, niemski kowalski, żonob, kłoki a kisały kał, potom Texas czynio ze swoimi cowboy kłopukami, a k tomu piska kapała texasko-czesku polku. Na 1800 ludzi je tu leca przyszło, a haj, tyś serbske zynki a melodie se tam wusłyszał. Samo serbske jutrone jejka, ste tam starsze żonie debiwoj. Wendish fest, to je za mnoich.
2: It means heritage.
3: Tradícia. Je to tradícia mojeho muža, do kotriež sem přes žintvu zrostva. Spytame tute naložky žive zďažeč. Sme mestem jeničci, kociš ište vumilstvo debenia serbských jejku Texasu pistuja.
1: Programa betiš lice zase tujšto. Tak pokaza ameriska rewanska skupina s menom Volkstanz, šelake nimske, vosebe bavarske, ale tež vúžitske rie. Dále je zase Texasčan Weldon Mirzovský v serbske brašče drasče publikum na jivišču vítal. Serbske a nimske reči. Tež samozkomponovane spiv texaskih serbov na melodiju pod kulovom veholi sú tam zarali. Zetko pak se tež ľudži, iš samo te, abo tam ne svočko serbsce reča, naučili sú si to husto sami.
4: Rikam Jeremy Clifton, neko to sú a sem si spýtal pši svojič.
5: Dobrý deň, good day, or pomhej ba, the more traditional version, božimie, goodbye.
1: Pokat, no ľudži tu v regionie je Wendish, podakým noze sú potomnice nedešich serbských upočovariov. Tak tež Brianna Sons, moda mač, kotruž zetkám s dješčomaj a manželským ve Wendish muzeu. Tak až oni povedajú mi mnoze, že sú nederaz ich pra džedojo abo voky z Vodžu Ben Nevis z Vúžice tu do Texasa přišli. Že sú naposled potomnice Serbo tu serbskú rieč a kultúru nimale dospodne odpovožili, má to ešto příčinu, povedá mi Richard Gritzner, prezident Wendish Heritage Society. Vosebe po prvnej a druhej svetovej vojne mier husi Nemce a Botajce, kýž z nemskeje pokažia češkovo tuožnosti. Tež tu Texasu. Tohodla sú so ponečím tež potomnice Serbo tu asimilovali. Morec so naposled sami amerikanizovali. Hordži na svoj pokat, pak sú tu dženca najebať što. Tež v mode generácii máš den a viace takých. Ši slovo It's Twendish to be Wendish po takým tu dženca nadal pláči. A to si tiež na letuším Wendish fest če vidžel.
0: Clemens Schmidt je pobyl pola potomníko Serbu v Texasu.

Čo už tankovali, napomínam, čo sa zavisčí, ja sa lili tankový rabat ve džínsačnýho pláši, veci penis kapsle, to je dobrá vec. Môžeme sa zase veci kúpiť, nicka, napríklad dalšnú tasku kafeja, džínsio, žín kafeja a vetoko cárnego zvota bužo džínsa to grono. No nic, ja no to. Nejrednejšie nazemský cas báby lež v tom, že v dôrokoce ze z našho rozkosového archíva a všetci cvrtk môžu, že v nieco žiciš a gab jasne môžu nieco žiciš pon benento ulišov. Jo, do sveta, žinca je svetové žin muziky a za tú prijednú muziku, ktoré šo net startujom, tam drogujeme prakticky přes zemské jedro až na druhý flack zemie. Dali přec nižoho vedvúžice, to je jo, Maori reggae ved novozelandskeje, aber ako venikronie Aotearoa, kreis druhýho bývú mrokavú.

0: skužecenja.
1: Martina Kalcová z Rešebuza, jo, žinca odovala, živiš a 6-6 let stara. Najlubše pestrove dostanjoša ľuba Martina vedvašoko kora Úžica. Spivarkia a spivarje se domusli na viele riednych ústupov tu Úžice, ale je také v Ukraju, napríklad predk, no jo, rádnych liet ve Praze, vieš čo ešte, a pasujúci k tomu a k svetu ve dňu muziky spíva váš kor, nento načer.

čo už tankovali, napoň čo sa zavisče jaceli tankovo rabat ve džinsačnýho pláši, veci penis kapse, to je dobrá vec. Môžeme sa zase veci kúpiš, nicka, napríklad dalšnú tasku kafeja, žinsio, žin kafeja a vetoko cárnego zvota bužo žinsa to grono. No nic, ano to. Nejrednejšie na zemský cas báby lieše v tom, že ve dôrokoce z našeho rozkostového archíva. A všetci cvrtk môžu, že sa vy nieco žiciš a kap jasne môžu nieco žiciš pon Benento Ulišov. Jo, do svieta. Žinca je svietový žin muziky a za tú prijednú muziku, ktorýšho net startujom, tam drogujeme prakticky přes zemské jedro až na druhý flack zemie. Dali přec nižoho ved Vůžice, to je jo, Maori reggae ved novozélandské, aber ako venikronia Aotearoa, kreis druhýho bývom rokavu.

0: Kužecina.
1: Martina Kalcová z Rešebuza, jo, žinca odovala, živiš a šest šaset let stará. Najlubšie pestrove dostanjoša ľuba Martina vedvašoko kora Vúžica. Spivargia a spivarje se domosli na viele riednych ústupov tu Vúžice, ale je také v Ukraju, napríklad predk, no jo, rádnych liet ve Praze, vešte ešte, a pasujúci k tomu, ak svetu vemu dňu muziky spiva váš kor, nento načer.